informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie.

hľadáte? Alebo sa iba zaujímate o oblasť liečby? Trápi vás choroba? Problém? Nuž, nech sa páči, vstúpte so mnou do sveta rôznych metód alternatívnej medicíny a nájdete si tú pravú, ktorá vás oslovila. Prajem vám pritom príjemné počúvanie.

Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI. Zvučka napovedá fenomény v léčebných metodách a ak dovolíte, vrátim sa ku knižke Prastaré tajemství pramene mládí, kniha druhá od Petera Keldera, Bernice S. Siegel. A pokračujem, to je tretia časť, v zaujímavom čítaní a objavovaní spoločne tajomstiev dlhovekosti a zdravia. No a my sme si slúbili, že budeme nadväzovať, ako knižka aj ide, a ďalšia kapitola bolo pojednanie o čikungu. Kto nevie, tak čikung je energetické cvičenie vyvinuté v starej Číne a je o tom veľa dostupných informácií na internete. Nechcem sa tu o tom extra rozpisovať, ale rozoberať to tu nechcem dlho. Radšej by som pokračovala v čítaní tejto knižky, čo ona o tomto cvičení tu v kontexte piatich Tibeťanov hovorí.

0: Tady se někteří gauneři zmocnili naplno nástrojů pro vytváření veřejného mínění. Když do toho prostoru prostě začnete troubit ty věci pod určitým úhlem a s určitým narrativem, tak výsledkem je to, že sice nakonec nikoho neodsoudíte, ale pořád se na ty lidi ukazuje, že byli součástí nějaké kauzy. Brzdí se vyšetřování skutečných kauz, jako je dozimetr. Vezměme si, že parlamentní vyšetřovací komise si požádala o dokumenty a oni jim je nedodali. Co to je? Já bych ty lidi okamžitě vyházel. Tady jsem ti napsal žádost, ty jsi mi ji nedal, jdeš, hotovo, nazdár, kdo to dostal od tebe dál? Tamten, nesplnil, jdeš taky. Jako, ty lidi berou peníze za to, že dělají nějaký support, nějakou práci. My si nemůžeme dovolit, aby nás tady očurávali, aby do nekonečna zloděje někdo kryl a poctivým, aby tady někdo nakládal a dělal z nich gaunery. Pojďme se podívat na to Slovensko, protože to je dost podobná záležitost jako v českých zemích.
1: Vy tu staviate sochy sovietským generálom.
2: Ja vám to poviem úplne na rovinu, pani kolegyňa z Progresívneho Slovenska. Keby vy ste boli pri moci vo vláde, tak študenti na základných školách sa historicky učia úplne niečo iné, čo sa v skutočnosti udialo pred viac ako 80 rokmi. Je podľa mňa úplne správne, že si pripomíname ľudí, vďaka ktorým aj vy dnes tu môžete sedieť. Vďaka niektorým ľuďom, ktorí zobrali zbrane a položili to najcennejšie, pani kolegyňa, a to je život. Za to, že sa nebáli postaviť fašizmu pred viac ako 80 rokmi. Ja chápem, že vy v Progresívnom Slovensku sa na veci pozeráte úplne, že úplne iným spôsobom. Vy by ste najradšej zlikvidovali všetky pamätníky a všetkých tých, ktorí pred viac ako 80 rokmi sa postavili tomu. A táto vláda, a môže vám to byť smiešné, môžete sa myslieť si, čo chcete. Táto vláda na čele s Robertom Ficom a každá vláda, ktorú on viedol, si vážila týchto ľudí. Tak dôstojné, pripomenúte si, aj karpatsko-duklianskej operácie, kde v priebehu pár týždňov, že 10 tisíce ľudí zomrelo. Hovorí sa, traduje sa, že tie potoky netiekli, že potoky, ale krvi potokov tam tiekli. A preto myslím si, že veľmi dôstojné si pripomínať nie len túto operáciu alebo toto, čo sa tam udialo, ale aj Slovenské národné povstanie a ďalšie rôzne pamätné dni, ktoré sú zapísané veľmi hrubými písmenami v histórii aj Slovenskej republiky. Ja sa vrátim možno, že 4 roky dozadu a pamätám si, tí aj ktorí sedia s vami v opozícii, zatvárali, neumožnili občanom Slovenskej republiky si ísť pripomenúť napríklad aj to Slovenské národné povstanie do tej Banskej Bystrici. A myslím si, že veľmi správne, že vláda aj vyčlení finančné prostriedky a dôstojným spôsobom si pripomenie túto našu históriu. Lebo dnes môžeme žiť v slobodnej krajine. Môže si to málo ľudí vážiť, nejaká sloboda, mier, čo to je, neviem čo. Viete, ako stratiť to môžeme veľmi rýchlo, takto, v sekunde. Ale vybojovať to naspäť, to bolo veľmi náročné. Preto treba tým ľuďom poďakovať.
0: To som sa trošku predbieh, ale nevadí, on to tak trošku k tomu váže, protože mazání historie, to jim jde velmi dobře. Přepisování historie, to progresivci přímo milujou, to v tom se vyžívají. To jsou gauneři, kteří prostě vyloženě na tom staví celý svůj projekt. Ukrást lidem, mladé generaci, ukrást poučení z historie. Tak o to jim jde především. Takže my na to navážeme ještě jedním příspěvkem ze Slovenska, když dovolíte. A to bude Robert Kaliňák řešit na tiskové konferenci. Bude řešit pochopitelně zase experty. Jo? To se můžu zastavit, no to nejde. Tak jo, tak pojďme ještě jednou na Slovensko, na tiskovou konferenci.
3: Tento sadistický násilník, prokurátor Špírko, bol chránený médiami, konkrétne denníkom N, denníkom SME, denníkom Aktuality. A vždy sme rozmýšľali, prečo. Existuje nadácia Zastavme korupciu, ktorá dnes naplňa všetky tie atribúty zločinnej organizácie, pretože si do svojho čela zobrala architekta porušovania týchto ľudských práv, pán Daňka, ktorý bol šéfom NAKY, ak sa nemýlim. Ale na čele stojí pani Petková a pani Makarová, kde som bol aj upozorňovaný po tom, čo sme tak tvrdo zakročili voči nezmyslom z Bruselu v 2015 pri nelegálnej migrácii, že toto si odnesiete. Nerozumel som, čo v tým vtedy mysleli. A potom prišlo prvé falošné obvinenie zo strany tých dám, vďaka čomu bol prepustený z väzby a vyšetrovateľ, si spomente, vyšetrovateľ, ktorý toto celé zariadoval s pani Makarovou a pani Petkovou, nakoniec sa stal asistentom pani poslankyne Nicholsonovej. Čo sa s tou kauzou stalo? Nielen, že ju nevyšetrovali, ale ani nás nikdy neoslovili, aby sme prišli niečo povedať. Ani v tom čase roku 2023, lebo veď kvôli výmyslom nás volať nebudú. Keď Lipšic bol šéfom špeciálnej prokuratúry, myslíte si, že by zamietli nejakú kauzu pod koberec? Aspoň by nás zavolali byť vypočutí, či z toho niečo nevedia uvariť. Keď už teda hlavná kauza, ktorá bola s Robertom Ficom, že sme boli na tlačovej konferencii a povedali, že Andrej Kiska je daňový podvodník. Ale vy ste vtedy bombasticky reagovali, že odhodlaný a hrdinný špeciálny prokurátor, elitný prokurátor priamo došiel na to, že Smer robil korupciu, že Kaliňák je v korupcii. Fajn. Tak prečo ju nevyšetroval? Pretože si sám uvedomil, že to, čo bolo pôvodným náznakom v obsahu, ktorý on prepísal, bolo v skutočnosti z časov vlády Ivety Radičovej, keď bol Daniel Lipšic na ministerstve. Ale je určite dôležité, že ak sa chcú naši kolegovia z Progresívneho Slovenska zastávať ženských práv, tak potom toto musí byť dôsledné vyšetrenie. Nemôže byť prokurátorom generálnej prokurátory nielen preto, že falšuje zápisnice, že pozmeňuje trestné konania, ale navyše, že je násilník na svojej vlastnej rodine. To tu predsa tolerovať nechceme. Takýto človek chce stíhať nejakých zločincov? To je karikatúra spravodlivosti, karikatúra zákonnosti. Ak chcete teraz pomáť Špirkovi, že nezbil svoju ženu, tak je mi z vás zle.
4: Ja som sa...
3: Pretože to sa všeobecne vedelo. Podala niekoľko trestných oznámení.
4: A ako skončili?
3: Takže sa dovyhrážal on jej, všetkým policajtom, že ju zničí, že ju zabije, a tie trestné oznámenia boli stiahnuté. Ale podané boli. Ten človek má konkrétne zdravotné problémy. Ja sa čudujem, je mi z vás zle. Je mi z vás zle. Tá žena mala vážne zranenia, kde ju dobil. A vy jeho chránite? Je mi z vás zle. Fakt. Veď vy to veľmi dobre viete, kde tie dôkazy sú. Vy ste to mali na stole, tie trestné oznámenia, pán redaktor. Vy ste to mali na stole v smečku. A viete, čo je na vás najzábavnejšie? Títo ľudia vás nechali odpočúvať pre vašu orientáciu. Už sme o tom mali debatu. To sú tí ľudia, ktorí sa nebali politicky použiť, vtedy ešte pán Galko sa rozhodol, že vás bude odpočúvať, pretože ste ohrozením demokracie pre vašu orientáciu. A vy ste vaše nenávisti smerom k Smeru. Proste ich budete obhajovať. Obhajujte. Obhajujte. Ale nemôžete sa postaviť pred zrkadlo. Pretože keby ste sa mohli postaviť pred zrkadlo, tak sa opýtate, pán Špirko, urobili ste tlačovú konferenciu, že Kaliňák ukradol 200 miliónov. Prečo ste to od roku 2018 nevyšetrovali? Prečo ste si ho aspoň raz nezavolali k tej kauze? Prečo ste ho neboli vypočuť vo väzbe, keď ste ho tam dali k tejto kauze? Lenže vy viete, že to bolo vymyslené, chápete? Vy ich s tým nebudete konfrontovať. Vy ste ho radi použili. On robil tlačovku, vy ste z toho robili dvojmesačnú kauzu, ako som neviem, čo všetko ukradol. Z toho vyplývajú všetky tie veci, mafiáni a tak ďalej. Z takýchto obvinení, ktoré sa ukážu ako plané. Vy ste v strašnom konflikte záujmov, denník N. Nerozumiete tomu? Vaša čelná redaktorka žije so súdkyňou špecializovaného trestného súdu, dostáva nepovolenie informácií o jednotlivých procesoch. Na to ešte len prídu všetky tieto dáta, lebo vlastne tie časové úseky, kedy denník N zverejňoval veci, ešte nemohlo byť vlastne doručené nikomu žiadne rozhodnutie. A to osobné prepojenie je tam obrovské. Vy ste absolútne rezignovali na akékoľvek novinárske veci. A znova sa k tomu vrátim. Toto rozhodnutie je ďaleko vážnejšie, ako vy si viete vôbec domyslieť. Pretože vy odmietate, aby ste počúvali tie nahrávky, v ktorých sa vyhrážajú kolegyni. že ju zbijú do kopu všade, vyhodia do luftu, pretože si dovolila vyšetrovať ich trestnú činnosť. Dnes povedal najvyšší súd, že postupovali nezákonne. Ak policajt vo svojej funkcii postupuje nezákonne, je to minimálne marenie výkonu verejného činiteľa, ak nie hneď zneužívanie. To znamená, vo všetkých týchto prípadoch je toto rozhodnutie extrémne dôležité. To je tak priťažujúca okolnosť v každom ich prípade, kde sú vyšetrovaní, že chápem, že za chvíľku budete roniť slzy, ale je to problém. To sú vážne rozhodnutia, kde najvyšší súd povedal, že všetko, čo sme boli svedkami 2023, bolo proste zaujaté a nezákonné. Že konali na svoju objednávku, že si to vymýšľali, ako v tomto prípade pán Špírko.
0: Takže, tady to máme. Když pak na Slovensku se začnu bavit, tak mi někteří Slováci říkají, no ale oni taky jsou v kauzách namočený a oni taky. Takže jestli to jsou tyhle kauzy, které Slováci máte na mysli, tak nezapomeňte, že možná na Slovensku to bylo ještě horší, jak u nás. Protože u nás je naštěstí tak úplně nedostali až do té vazby, dostali to do té fáze. Pouze po nich plivali, nálepkovali a tak dále. Na Slovensku se zavíralo do vazby, aby se teda opravdu potvrdilo, hele, normálně člověk si řekne, hele, kdyby jako to bylo čistý, jo, tak ho přeci nezavřou do vazby, to není normální, to by si nikdo nedovolil. Jako. Takhle uvažují lidi. A jestli teda Kaliňáka v té věci nevyslechli ani v té vazbě, tak je to síla teda. Jako. Tak to byly procesy na zakázku, a někdo by se z toho měl teda fakt zodpovídat. A právě proto je to těžké, když verbež necháte, aby se natáhla další verbež do těch úřadů, pak politickou verbež vymetete, tak ale ta skutečná verbež tam sedí a páchá tu činnost dál. A vy jako slušná politická reprezentace je nemůžete jen tak vyhodit, protože co by tomu řekla demokracie. Vy vymetáte ten chlív prostě až příliš. Jo, tak je to pak chodí. Přátelé, dáme si písničku a myslím si, že se dáme do čtení. A po té písničce. Dobře, dáme si to po písničce. Já si to už musím udělat radost dneska.